Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ишчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300 427 0500.

ишинда ыздысыла бір конупке білен ішлеткелі болуду. Торда алдын келісіп, номер еліш, бөлім, доктор вэ вақтни өз алдыға таллашни қоллайду. Хэмдэ давалыны сығурдысни көшмі расчутани ечіп, ян телефонда бір конупке білен бейджерішни ішқа ашуруду. Сүн'и әкли иқтидар AI Ping Engine системиси кеселлік аламеттерден мәсіхет бериш, доғры ішілтішке етекчілік қылыш қатарлық кәспі суалларға бүтін күн жауап берелайду. Бу спа яшынғалар мейіплерге қарата іш алдығы беріп пәрвіш қылышни алдын келішни елгі қойып, опрасиядын кейінгі пәрвіш қылыш, нәйче елыны алмаштырыш қатарлық мұлазыметлер білен тәмінлайду. Бұныңдың башқа, амма мұтәғәсіслеріні дәл жайда мазлаштырып, қас түрлеріні көріп чықалайды. Спа яна давалыныш хатырысы вә саламәтлік тәкшіріш салық мәлуматларға асасын мәқсус сағламлық сүрдіні оптиматик шәкілләндіріп, саламәтлік әхваланы жанлық игіліп, ешірін сағламлық қауіп қатырыны алдын бір-мі-бір тәкшірішке ярдан береді. Спа тоғры сұрттыдегі давалыныш мұлазыметтіні тоғырғы өткеп, докторханы іштедегі кәспі мұлазыметтіні айылларге еткізіп, алахиеті кішілер топының давалыныш ектияжыға дәл жайда капалетлік қылып, аммының пасып кесел көрсеттіштін тәшеппіскарлық білен сағламлықны башқұрышқы өзгөрішіге түрткі болып, ақыл давалаш пайдысыдың текімі көп аммыға нәп еткізді.

төрт қыл алайеді кішілер топе бар болып, емеклік құрышлары еліп келедіған еушірін қауіптің ноқталық алдыны еліші керек. Бірінсі, дегер бөрек іқтидары толық болмаған кішілер. Дегер адам бәдінедікі зәхәр қайтұрыш зауыты. Бөрек болса, паскыны суыны бір тәрәп қылыш зауыты. Барлық емеклік құрышларының метаболизмі мұшу ішке әзадын өтіду. Жігер бөрек іқтидары төвәлігенде аз миқтарда құрыч қубыл қылған тәқтірді мұ? Бәденге артықчы бейсім еліп келеші мүмкін. Ішкінсі балалар. Балалар чоңларының кішкілтілген нұсқыс әмәс. Оларының жігер бөркінің метаболизм іқтидары текіп ішіп етілмеген. Нервы системісі мұ интайын сәзгір болып, мүшу бәзі чырышның алдыны еліш доғырылары мәслен, бенже сөнна балаларының дикетіге тәсір еткізіші, әтті жымдыралмаслық кесіліні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Рәңгі ұчық кәмпіт, гоудың қатарлық емәкліклерге көп алларда текімі көп қыл құрышлар қошылуды шуңа балаларға имкан қадар аз бейреш керек. Үшінсі, яшанғалар. Яшанғаларының жігер бөрек іқтидары табиғи чекініп, метаболизм іқтидары төвәлләйді. Емеклік құрышлары бәденде текімі асан еғіліп қалады. Оның үстіге нұрғын яшанғалар юқырқаны бесім, диабет қатарлық созылмы кеселіклерге кіріптар болғачқа, пішіқланған емекліклеріні ұзақ мұттәт істеймал қылса, бәденнің юкіні текімі иғырлаштырып етші мүмкін. Төтінсі, зияды сезімчан бәдәлік кішілер. Зияды сезімчан бәдәлік кішілерді бәз құрышларға зияды сезімчанлық реакциясы пайда болуы мүмкін. Шуңа алайы еді диққат қылыш керек.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Ішкі қабатқа бөліп, 3 ятақны 4 ятақ қылып алсаңыз болады. Тяньшан рәсісіріке 107 квадрат метрліктің 158 квадрат метрлікші болған 5-ші әулет өйнің пайдалыныш нісіпті көп болғанда 220% кейтеді. Оқшаш көлемдікі өйге селіштіргенде мекмахана күллікке текімі жоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек Өлі Чоңбазар өйцай чәкілік шеріктінің ең өйні алдын сетіш ижазетнамы нөмірі 2025-650-102-00-565.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық өпірмақлық азған, серіқ өйгей, бұржын ұрқы ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күчейтуду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық өпірмақлық азған, серіқ өйгей, бұржын ұрқы ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күчейтуду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық өпірмақлық азған, серіқ өйгей, бұржын ұрқы ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық өпірмақлық азған, серіқ өйгей, бұржын ұрқы ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарша алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlabat kanalı Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın Mınbet Bırak programımız. Hem de deyik tanla, yez iyilik ki yez adı kallarla alakadar uçurlardı bulsun.

8-дан 37 Цельсий градусқача. Күйтінді хава болотлық, температура 25-дан 36 Цельсий градусқача. Шиханзда хава болотлық, температура 24-дан 36 Цельсий градусқача. Санжыда хава болотлық, температура 23-дан 36 Цельсий градусқача. Қомылда хава ұчық болып, кейін болотлынды, температура 20-дан 38 Цельсий градусқача. Турпанда хава болотлық, температура 29-дан 42 Цельсий градусқача. Көрліда хава болотлық болып, азырақ ямғыр яғыды, температура 22-дан 32 Цельсий градусқача. Ақсуда азырақ ямғыр яғыды, температура 21-дан 36 Цельсий градусқача. Атүшта хава ұчық болып, кейін болотлынды, температура 19-дан 35 Цельсий градусқача. Қашқарда хава болотлық болып, азырақ ямғыр яғыды, температура 20-дан 36 Цельсий градусқача. Хотенде хава болотлық болып, кейін ечілуду, температура 18-дан 28 Цельсий градусқача. Үрімчіде хава болотлық болып, кейін ечілуду, температура 22-дан 32 Цельсий градусқача болуду, үш бал шамал шығыды. Автоном районымыздыки 16 шәһәрнең хава райын мәлімат аңлаттық.

халыққы нәп еткізуші кече. Бұланың әммісі Джунго Лаос тәктір ортақ кеудісі құрылышының үйнімеге қуақ болды. Әвәтті дүниада 100 жылық өзгіреш тез тәрәқи қылмақта. Джунго білен Лаос тәрәқи қылып күлініштек еңі вәзіпеге туч келмәкті. Джунго 15-5 жылық планның башланышыны күті алды. Лаосның 10-5 жылық планы мо башланды. Алқылық пәйтті Джунго білен Лаос ішкі тәрәплік мұнасыветнің орнының өстіріп, еңі дәвірді ке Джунго Лаос тәқтір ортақ кәудісіні бірлікті бәрпа қылышыны қарар қылды. Бұ, әм дүнияның өзгіріші, дәвірнің өзгірішігі тақабыл тұрышты ке мұқарар таллаш. Әм ішкі дөлетнің тәрәқият ехтияжыға, ішкі дөлет халқының арзусығы ұйғын болып, бұны дәл вақтыда болды дейішкі болуды. Еңі вәзиетті Джунго Лаос мұнасыбіті вән ішкі дөлет тәқтір ортақ кәудісі құрылышының юқыр өлчем, юқыр сүпәт, юқыр сәвиеге қарап үздіксіз үлгірлішіге қандақ түрткі болыш керек. Ши Цзиньпин Тунлун білән сөхбәтләшкенде мұнуланы отырғы қойды. Социализм йөнілішіді чың тұрып, өз ара мәнпәт еткізіш асасыдыки әмкарлық ұл тешіні мұстәккемләп, халықның ән-әневи достықыны чыңытып, ташқи сиясетіні маслаштырушыны күчейтіш керек. Тәхлілчілі мұндақ деп көрсетті. Бұл төт түрлік қараш, еңі дәвірдегі Джунго Лаос тәқтір ортақ кәудісіні бірлікті бәрпа қылыш yолыны айдыңлаштырып, ішкі дөлет мұнасыбетінің алдыңғыларға варыслық қылып, кейінкілерге yол етшіға стратегиялік етекшілік қылды. Сиаси жәтті өз ара ішініш асас. Джунго баштын ахыр Лаосны әтрап дипломатиясының мұхим yөнілішіі деп қарап, Лаосның өз дөлетінің әхвалығы ұйғын келедіған социализм yолыды меңішіні қатты қоллап келді. Лаос бір Джунго принципіда баштын ахыр чың тұрып, башужи Ши Цзиньпин отырғы қойған бір қатар дүниави тәшәббусланы қоллайдығалықыны білдірді. Мүрәккеп өзгірішчан дүния вә район вәзиеті алдыда, Джунго білен Лаосның юқыр сәвиелік сияси жәтті өз ара ішініші, өздерінің тәрәқи қылып гүлінішігі пайдылық болыплық алмай, дүния социализм ішлерінің тәрәқиятыны му үлгірі сүріду. Юқыр сүпәтлік өз ара мәнпәт еткізіш, әмкарлықыны чонқырлаштыруш, Джунго білен Лаосның ішкі тәрәплік мұнасыветінің орныны өстірішті болыш күтегішлік мәзмін. Джунго Лаосқы мәбләг салғучы бірінші чоң дөлет. Ва ikkinchi чоң соды хамрайы. 2025 жылы ikki тарапның соды соммасы 9.820 млн америка долларға етіп, оқшаш мәзгілдікіден 19.3% ашты. Бір белбақ бір yолны тән құрыштыки бәлгі характерлік құрылыш болу сүпті білән, Джунго Лаос төмір yолы пүтіп қатнаш башланған 4 елдің көпірек вақыттың бұян, жәми қатнаған пойыз 100 мыңдың ашты. Жәми тошылған yолочи 73 миллион адам кетимден ашты. Жәми тошылған yük умуми мықтары 84 миллион тоннадын эшип, Джунго Лаос хәмкарлышып тәң пайды элиш. Район иқтисади тараққиятын илгир сүриштики алтын yолға айланды. Тонлун Джунгоды зияратты болған мезгилде Джежан Хангжуда машина адам махарти көргезмесини көрүп, төт путлук машина адам мәшгулатыны сынап бақты. Бейджиңда Джунго бошлык техникасы тадқиқат юртыны зиярат кылып, Джунгоның алам катнышы пән техник тараққият нәтижелерине игилиди. Лаос тараткуллары мындак деп карды. Бу яңылык яратыш кәсби белән рәкамлаштыруш курулышының Джунго белән Лаосның ички тараплык хәмкарлыгыдагы күн сери мөһим орнын гәүдәләндерди. Сөхбәттә Джунго, Джунго-Лаос иқтисад коридоры хәмкарлыгының сүпітіні, дәрежесін өстірушіні ілгірі сүріш. Джунго-Лаос Тайланд төмір yолыны тұташтырушіні тез ілгірі сүріш. Езі игілікі электр қатарлық ән-әневи салалардыкі хәмкарлықны күчейтіш вә сүн-і әқіл, рәкәмлік иқтисад қатарлық гүлләмі салалардыкі хәмкарлықны кеңайтіш қатарлықланы отырғы қойды. Ішкі дөлет, еңі дәвірдікі әр вақытлық
Jungo Laos taqdir ortaq gavdisi barpo qilish to'g'risida birlashma bayonot e'lon qilib, yuqori sifatli o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini cho'nqurlashtirish to'g'risida bir qator amaliy tadbirlarni o'ttirib qo'ydi. Bu ikki taraf hamkorligiga uzluksiz yangi quvvat qo'shdi. Tog daryolari tutishib turadigan sotsialistik davlat bo'lish sifati bilan Jungo bilan Laosning jo'g'rafiyalik o'rni yaqin. Odamiyat almashtirish quyuq. İki taraf bu yıllık Jungo Laos dostluk yelini fırsat bilip, her kay sahalardaki hemkarlıkını kengaytip, iki devlet halkının öz ara düşünüşü ve yakın ötüşünü ilgir sürdü. İki devlet taratkullarını, iki devlet halkının dostanı alakısı, ortak küreş kılıç hikayesini tehim köp haber kılıçkı yitekleştin. Jungo Laos adem küçü baylıkı hemkarlıkıdaki mın tümen kuruluşunu berpa kılıçkıca. Jungo Laos madaniyat va sayohat hamkorligini davomli ijro qilish planidan tartib, yo'rqlik safari, mehr shafqat safari qatorliq kichik ham go'zal turlarni o'rtoq yo'lga qo'yishgacha kun seri qo'yuqlashayotgan odamiyat almashtirishi ikki davlat xalqini teximi yaqinlashtirib, Jungo Laos do'stligining aloqa asosini yanada puxtalaydi. Jungo bilan Laosning ikki taraf munosabatining o'rnini o'stirishida İki devletin terakkiyatı közde tutulup da kalmay, dünyayı bekti yartışka küş çıkırışma közde tutulgan. Bu kıytım Tonglun monolanı bildirdi. Jungo sosyalistik tüzüm ve terakki kılavatkan devletlerinin yetekçi bayrıkıga. Dünya tınışlıkını koğdaş ve köp kutupluk dünya berpa kılışını ilgiri sürüştü ki müstekkem törükü aylandı. İki taraf xalqaro adillik, haqqoniylikni ortaq qo'g'dab, barobar tartiblik dunyoning ko'p qutblishishi va umumiy manfaatdor sig'dirishchan iqtisodning dunyoviylashishini tashabbus qilib, texima adil, muvofiq dunyoviy idora qilish sistemasi barpo qilishga turtki bo'lishni ta'kidladi. Bu rayon va dunyoning tinchligi, taraqqiyoti uchun bir xushxabar. Hozir Jungo Laos munosabati tarixdagi eng yaxshi mazgilda turibdi. Keng taraqqiyot istiqbolini kutib oldi. Yangi davrdagi umumiyuzlik Jungo Laos taqdir ortaq gavdisi qurilishining cho'nqurlashishi amaliy bo'lishiga ergishib, ikki davlatning taraqqiyoti yangi fursatni kutib oldi. Rayon tinchligi, gullanishi yangi harakatlantirgich kuchga erishdi. Yaxshi qo'shna yaxshi do'st, yaxshi yo'ldosh, yaxshi hamroh bo'lishdek an'anaviy do'stlikmi yangi sahifa ochdi.

Қадірлі достарым, отқыдыңлар сәнәт сәхнесі программасы. Программызда әр милләт халқының нағдыр нағыз музыкалары озырыңлады болады. Әмді қазақшы нағызлардың Юртум намлық нағызшыны көңіл арамыңлағы сұнымыз.

Қадірлі достарымыз, отқырыңлар, сән әт сәхнісі программысы, программызар мүләт қалқының надыр нақшы музыкалары ұзырыңлады бұлға түді. Давамы кесілі көйлеріміздің іштіпақ біз вәтән қойныда намлы нақшыны көң арамаңлағы сұнымыз.

Қадірлі достар, новатқан ұлғат сәнәт сәрінсі программасы. Программызын дауымайшырымыз. Әмдейін Гүлнәрен әмлік нақшылы кілің арамалағы сонымыз.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Әні қармақыдыке бірінші доқтырқанының мұтәқәсілер көліктіпі 4500 километр мұсапыны бесіп Шинжанғы келіп, Шинжан бойетче тонжы қетім қош ян көкірек қанайчысының томпиып чыққан шақчы қанайчысыны әсілігі кәлтіріш операциясыны тамамлап, оны өлім ғырдабыдың қайтырып келіпілі қалмай, яны оның өпкісінің ішкі қанытының ұқтыдары вә кәлгісі хайатыны сақлап қалды. Кесел көрсетіште өчіретті тұрыш, тәртіпі мұрәккәп болыш, әрекет қылыш қолайсыз болыш қатарлық давалыныш жәттігі қиын мәселелерге қарта Ақсу вылайды әла сүпәтлік давалаш байлықыны беріктіріп, ұйы Ақсу вейшін кішік программысыны еңілік яртып бәрпа қылды. Бұл сұпа вылайет дәрежілік 7 универсал доқтырхана, 3 Нахия дәрежелік доқтырхананы давалаш ортақ кәвірдісі бір кәвдәләшкен тор мұлазыметтеге кергізіп, торда алдын келішіп номер еліш. Мұтәқәсіслеріне сүріштіріш, даваланыш көрсетмісі, доғыры селіштұрма бағасы, сағламлық бойетче пәнні омымлаштыруыш қатарлық 30 нәтчі түрлік диагноз қойыштың бұрынқи, диагноз қойыш жәріянады ки, диагноз қойғандың кейін ки, бүтін жәріялық ақыл давалаш мұлазымедіні топлап, амының даваланышыны беріп келіп қатыраштың бармақ үші білән бейвасты еткізішкі өзгәртті. Үйі ақсуны түшіріша жәсісіз. Вейшінда ыздысыла бір көніпке білән ішлеткелі болуду. Торда алдын келісіп, номер еліш, бөлім, доктор вә вақытны өз алдыға таллашны қолайды. Әмді давалыны сұғырдысыны көшмі расчотыны етіп, яң телефонда бір көніп кебілен бейджерішіні ішқа ашырыды. Сүн-и әқли иқтидар AI, Ping Engine системісі кеселлік, Аламәттірдің мәсіхет беріш, доғыры ішілтішке етекчілік қылыш қатарлық кәспі суалларға бүтін күн жауап берәләйді. Бұл сұпа яшынғалар, мейіплерге қарыта іш алдығы беріп пәрвіш қылышны алдын келішіні елгі қойып, операциядың кейінгі пәрвіш қылыш, нәйче елін алмаштырыш қатарлық мұлазыметлер білін тәмінләйді. Бұныңдың башқа, амма мұтәғәсіслеріні дәл жайда мазлаштырып, қас түрлеріні көріп чықалайды. Спа яна давалыныш хатырсы вә саламәтлік тәкшіріш салық мәлуматларға асасын мәқсус сағламлық сүрдіні оптиматик шәкілләндіріп, саламәтлік әхваланы жанлық игіліп, ешірін сағламлық қауіп қатырны алдын бір-мі-бір тәкшірішке ярдан береді. Спа торы сырттыдегі давалыныш мұлазыметтіні торғы өткеп, доқтырханы іштедегі кәспі мұлазыметтіні айлерге еткізіп, Аллахиді кішілер топының давалыныш ектияжыға дәл жайда капалетлік қылып, амының пасып кесел көрсеттіштің тәшеппіскарлық білән сағламлықны башқұрышқы өзгөрішіге түрткі болып, ақыл давалыш пайдысыдың текімі көп амыға нәп еткізді.

ойлайды. Әтті рак пайда қылыду тәп қарайды. Яқында бір түрлік тәтқиқатты көрістілісі, күнділік емекліклерді көп ұшырайдыған көп қыл емеклік құрышылары сүт, безраки, түз үшчай ракыға кіріптар болыш қатырының ешші білін зич мұнасыветліккен. Бір күндегі үш вақ тамақта адатта қайыз құрышыларыны құбыл қылымыз. Олар растылла шүнч қорқынышлық мұ? Күнділік емек, ішмек тәркейбідеке емеклік құрышларынан құбыл қылыныш әқвалыны бейвасты егеләш үшін бәзілер бір адди кішінің бір күлік емек, ішмекені қатырлеген. Наштылқыға кепікі әлі бейтілмеген бұғдай оны бол күсі, тұхым вә сүт істеймал қылған. Түште қолайлық дуғандын қызартып пішірілген қалының пәш көші тамық есетіп алған. Түштің кейін бір кішік болақ шупиен еп, бір стакан ерім үліш шекер қошылған сүт жайыны қошып ішкен. Кәштік тамақта бір қача соң пиязлық жөп, яна бір тәқсі яқсыз шансай қорымыз таярлыған. Тамақтың кейін яна бір стакан қейтік ішкен. Мұтағасылар бұл тамақ тізімлігіні кәспей жәхәттін тәхлел қылды. Бұл кі тәркебі де адатта эмолсияләш түріш дорысы, көп түріш дорысы, қойықлаш түріш дорысы қатарлық құрышлар болуды. Қолайлық дүкендегі қызартып пішірілген қалының пәш гүші тамақы тез қорымыға тәвә болып сусақлаш. Эластиктілікні ашырыш үшін даим кара елімі фосфат тұзы қатарлықлар қошылуды. Әгер материал сәпләш жәдівілі де пішіқланған гүш материалдыры, мәселен, хоту вә пейгін қатарлықлар болса, яна нитрит кеслата тұзлар қошылуды. Шопиен вә сүт чай тәркебіде татлық тәм құрычы, өсімлік еғі талқыны, эмолсияләш түріш дорысы, шаңжын қатарлықлар болып, тәмі вә құсусиеттіні яқшылашқы ішілтілуді. Кәштік тамақты ішілтілдіған жаңйо, хауйоудымы, чырыштың алдыны еліш дорысы вә тәм ашырыш дорысы кәм болсы болмайды. Бұ арқылық сүпәт кабалат мұнтетіні ұзартып, еңі тәміні яқшылайды. Қитыққа пектин қатарлық тұрақлаштырғыч қошып, қәвәтлерге бөлінішінің алдын алыды. Бұ тамақ тізімлікі көп сандығы азырқы заман кішілерінің күнділік емек ішмек алыдыға вәкіллік қылыды. Бір күн бойы че саплығанда құбыл қылыдыған емеклік құрышларының түрі 20 қылдын ешіп кетіші мүмкін. Дөлетіміздің емеклік бейхәтерлікі дөлет өлчіміге ансасланғанда емеклік құрычы емекліктің сүпті вә рәңгі, құрықы, тәміні яқшылаш, шындақла чырыштын сақлаш, еңіп еті сақлаш вә пішіқлаш үнәрістен етінің ихтияжы үшін емеклікке қошылыдыған сүн'і берікмә яки тәбиі маддыны көрістуді. Мұтәхәсіслерінің білдіріште еңі көктат, мейвә, гөш қатарлықлардың башқа нұрғын алдын оралған емекліклерінің тәркебі де аздыр көптір құрыч бар екен. Шындақты ешкі болуды ке, емеклік құрычы болмаса, заманыви емеклік сана иітімі болмайды. Емеклік құрычы муапық, ішілтіш дайырсы ішіде бейхәтер. Мехтари зәәріні бәлгілейді. Аз мехтарда бәдәңгі құбыл қылынса, бүтілләй бетаполызым қылғылы болуды. Ұзақ мұттәт көпләп, көп мехтарда оқшаш түрді кеп шықланған емекліклеріні істеймал қылғанда, қауіп қатар иығылып келіш мүмкін. Төвендегі үш қыл құрычқа алайыда диққат қылыш керек. Бірінші, натрий нитрит. Хотючан, усенру, пейгін, сүрленген гөш, колбаса қатарлық пішқыланған гөш мәхсулаттарда көп ұшырайды. Натрий нитрит қошының осаслық ішкі қыл ролы бар. Бірі, ботулизм таяқчы бактериясы қатарлық чырыт күчі бактерияларының өсісіні тезлігілеш. Яны бірі, гөш мәхсулатларыны кішінің зоқыны кәлтұрдыған ал рәңді сақлаш. Дүния сәхия тәшкілаты қармақыды ке, қалқара рак кесілі тәтқиқат орғыны пішіқланған гөш мәхсулатларыны бір түрлік рак пайда қылғычы матта қатарағы кіргізді. Бұ оның тәркебіді ке, нитрит кеслата тұзлары білен зич мұнасыветлік. Нитрит кеслата тұзлары адам бәдініде күшлік рак пайда қылғычы матта нитрозаминға айланады. Дөлетімізді пішіқланған гөш мәқсулатларды кей нитрит кеслата тұзларының қалдық мектары қаттық бәлгіленген. Мәселен, 1000 грамм усенру гөшіде 30 миллиграмдың аз яки шыныңға тәң болсы болуды. Ишкінші, шәнли сөнджия

0: سس ممكن رحمت رحمت دیمک با آن لغت مزاین کاسم نایت یاکش بود یا کشتن بیاره یشپ کلی ویتی که باید بپید کندک بوندا تغیستی تلقندا 18 خل آمینو کیسلات از بادی دوکه اونو دوباره ویتامین A C E قطار لق با بدن نایت کرک بگان احتیاج لق بگان ویتامین لام نایت مول بگاش کان البته بدن ایمونیتی کچه نی آشروب من اویکس نی یاکش لب نایت یاکش اونو من کرپ دو جنس ayırmaydı.
1: Yaş ayırmaydı,
0: yaş çeklimisi yok. Balılığa, yaşangallığa, yaşlığa, erlığa, ayallığa degendek ortak maskeledigan. Bu bir kuvvet mahsulatı da. Şuna hem dostlarınki özlerinki içip görüşünü, ameliyat arqılıq his qilishini alaydı, tavsiye qilmiz. Hem de zakaz qılmaqçı bolğan nağlıqçılarımızdan 0991-456-7456. 456-7456 ni barat qiziqliyini ilik telefon arqılıq seti ilişini qızgın karşalımız. Bayda pütkendek, paliyetle nait yaxşıya.
1: Toğra.
0: Anlıqıcılarımızga mənpət yetküzgən asasda ilip yerli uytipto, yani bir grupsi 6 qıta. Şuna qo?
1: Toğra.
0: 6 qıtısının bahası pəqat 996 yön diyen gəp, şuna ma?
1: Toğra.
0: Amdi konu xeridarla işki grupa, yani 12 qutu seti valsa, pəqat 1992 yön gili seti val alaydı. Əmliyyatda ma 6 qutunun biz muşu boyunca hesap olsaq, bu degen 3000 koyun eşip getirdi.
1: Toğra, əsli vaz qutu hesap olsaq.
0: Lekin bunu əmdi etibar bağada 1992 yön gili seti val alaydı deyən gəpdə.
1: Hesap olsaq, 3588 yön gili seti buldu.
0: Demek hazır bu 2000 koyuq bağmayla mı ilə olalaydı ki? 8 koyuqam 2000 koyuqa.
1: Doğru.
0: Əmdi yeni 5 xalta titim boluqınımı soğat qılındı ki? Onun başqanın 1999 yıllık, 199 yıllık keçirim. 199 yıllık uyuqı keltirudugan yastıqdan birisi soğat qılındı ki? Demek mi? 2 xil soğat kətti deyən gəp də?
1: Doğru. Şuğam üçün məhsulatın seti olmadı gəllər tezirak. Tutuşqımızsaq, mavilliq zavuddin bivas təmirligən paliyyat əməs mə? Şun paliyyatının sanımı çəklik, müş hər bir dostumuz işki qrupudun, cix oğandı töt qrupu qıcılam, yəni müş zəqas qalalaydı. Bu məqəb qalsa, mə məsulat tügəb gitib qalsa, bizdim amal yoxub qaldı.
0: Anlıqıcılarımızdan pürsətini, vaqtını çın tutuşini ümit qılımız əməsə?
1: Bu da da.
2: Barlıq şəyilərini ozuqlandırıvatqan Tianshan qar suyi.
3: Şincanın süpətlik məhsulatları Tianshan yoğuşvəndə.
2: Tianshanın şerin qar suyini tətbiqişini oylamsız.
3: Yipək yoludiki mın yıllıq ünərvən rohi üstüdə izdinişliq halamsız.
2: Bular ziminnin şapa idi, illik quyaş nurunun harar etdi.
3: Kıltakların hazar eylem, hakikisini tapaydıysanız, Tianshan yoğuşvenni tallan. Esil mahsulatla Şincan'da, süpetlik mahsulatla Tianshan yoğuşvende.
0: Programımızga qaytib keldik. Qanda olsa söhbətimizni davamlaşdırğan bolsaq. Nigara əmdi biz məş radio anlıqçılarımızga bugün nime üçün Qanas Marksidiki organik tögüsti talqını tavsiya qıladığanlığımız haqqında bir düşüncə bergan bolsaq.
1: Bolıdı. Əmdi məş Qanas sütçülüyü olsa 1984-cü il qurulğan bolıb 42 illik tarixə ega. Şinjanın sütçülük karxanası hesablandı. Şundaqla yez igilikni kəsipləşdirişdiki başlamçı karxana hesablandı. Am bu karxana süt məhsulatları kəsibigə 42 il çox qor çöküb, bazarını qatlam-qatlam təkşirib, istimalçılarının uzaq müddət itiraf qılçıqı erişdi. Məli süt mənbəs bolsun, baxmıcılıq bolsun, işləb çıxırış, ya ki pişiqlaşdın tatıb, tət qılıb etiş cəriyanıqıcə, təkşirişdın tatıb, setiş mülazimidikcə mükəmməl kəsib zəncəri bərpa qıldı. Hər bir halqını dövlət ölçüm boyunca qatlıq kontrol qıldı. Muntizim kəsibi qoş yonu var, çox zavud hesablandı. Abdum rayonumuzda qanal sütçülüyünü bilməydiq adam yox desək, bu da həmməki tunuşluq. Qana sütçülüyü 42 ildən buyan faqat bir lişqa bulubmu? Abnum rayonumuzdan ən sap, ən süpətlik süt məhsulatlarını məmləkətdəki sağlamlıq könül bildigən hər bir istimalçı yetkizişə güc çıxardı. Bu hünər və çıxıntırışdan öz lam süpətinin ən yaxşı qapaldı hesablandı. Bugün köpçülükni ən zor paravalıqdan bəhrəman qılaylı edib 996 yuan xərcləb lam bir qrupa 6 qutu tögü төге сүтті талқын сетіп алалайдыған палетін еліп келдік. Оныңды сұрт, яны ішкі қалта тетін болықыны яқсыз қошып беріміз. Әмді жықырақ сетіп алайдығанлай, яке көні қеридаларымыз 1992 күйенге ішкі ғұрпа, яны 13 құта төге сүт талқын сетіп алалайды. Оныңды сұрт, біз яны 5-6 тетін болықы соғы қылымыз, яны 199 күйен қамытеді ке ұйық келтірдіған ястықтымы бірні соғы қылымыз. Шоға мүші мәсулатын зықас қывалай, мәсулат түгеп кетміз сондайды қалырмыз. Мәсулат сақас қызылайш қызық линиясы 0991-456-7456 0991-456-7456 телефон қылып, мал заказ қысақ болды.
0: Демек, біз тәвсе қылып отқан қанас маркасыдегі органик төгісті талқыны дөләтінің нопозлық органик Дөләтінің кеміз нопозлық органларының органик мәқсулат деп етрап қылшыдың өткен жүнақ қоп.
1: Тұғыра.
0: Әм емекли кәсби сағасы да органик мәқсулат етрапи әң юқыр өлчәмі сапланыды. Әмді о бейхәттәр, сап, юқыр сүпәтке вәкілі қылыды. Қанас органик төгісті талқыны шымали кәңлік 47 градусқы жайлашқан Алтайдыки сүт шләп чықырыш бойыча алтын бәлбағдыки органик чаруычылық мейданыда бекілған төгілінің сүтідің пішіқланған. Шоңа байыдап өткендек бұ жайныңки тұпырқы, сүйі, хавасы бірдәк дөләтінің органик өлчімеге еткен болып, хақиқи әсілі экологиялық чаруычылық мейданы хесаплануды. Шынақ қо?
1: Тоғыра.
0: Онда оса бір телефон кіріпті,
1: Бұлды.
0: Телефонны бір қобыл қыған болсақ.
1: Мақұл.
0: Яқшымсыз телефон ұзаланды?
4: Яқшымсыз. Менің апамдама ұйқысыздық ахвалары бапты, бұл ел 56 яш кірді. Қарсам түнігім мұ, төгістік қарта бәген түшен жаңан аңлағанпын, бүгін мұ еремешу абайтым өріз ұйқысыздық ахвалары қарта яқшы болды еді дей бір сікіріп. Шоң мәмеміш апамның әппір ұстамал қызы бақайым кейді, сіләдің мәсе сорайды кіргенді.
1: Бұлуды, бұлуды, апығанстығы яшке біздің бұл мәсуатымыздың 70 нәт жаштық, 80 нәт жаштық апыларымыз, дадыларымызды ұстамал қабатуды. Оның үстігіміш бір құты мәсуатымыздың өз лам 36 қыл еңі мүші ұзық тәркіп ба. Витаминдің татып ұзықлық жай, шоңа апығанстың ұйқысынам яқшық қамастын, ма бүтін бәдіні жалландырып, мүші бүтін бәдінің иммунот күшін юқыр көтіріп берілайды. Құды баятын қадымыз дегендек, мүші қыш ече зұқан болмадым деген ахваланым аңылдыңыз. Оның үстігіміші ішкі көріп сетіп асыңыз, біз сізгені 199 үйен қымытыдеке, ма ұйқы келтірдіға ястықтың бірін соғы қуатымыз жо. Кәштімші төгістудің бірін дәмілі план бір стакан ішіп лама Әші ястықты ясса, ұйқыс текімі шерім болды, түншілік яқшы ұқылы алайды. Шоға мән сізгі мүші ішкі көріпін тәвсия қылыма.
0: Апаңызға пәкеш бір айлы кішілер бірақ ісіңлан болуды, ә? Мұның ешқандақ.
4: Апамдық қамбесім, ұзырақ қамбесім бәді ма ұсық әмесу,
1: ә? Я-я, бұл ұсық әмел бұл мөтіділ. Мүші қамбесім, қанды шекер ол бұл ісі бұл еверді, чүнкі біздің бұл мәсілатымызды асасын мау жәтіләді ойлышып тұрып, шоңа, мүш базақ саған, шоңа, мүш үші құрдайымыз қамбесім, қандымайды кәлі ісі бұл еверді.
4: Болды, рахмет.
1: Әрсімейді.
0: Болды. Заказ қылыш телефон номерін бір деп берем дұқ негері.
1: Мақұл. Мұшы қаридарымыздан басқа, яны басқа мұшы экран алды. Ой, радиолаңғычыларымыз. Заказ қабалай дегенлеріміз болса, 0991-456-7456 0991-456-7456 телефон қылып, мал заказ қыса, біздің мұшы телефонымыз қадымла ба. Техімі әстайлы, техімі тәпсілі алат сілігі түшендіріп, оның деген сілігі мұшы малыны заказ қып берді. Шоң мұшы телефон номерге телефон қылып, мал заказ қысақ болды.
0: Бұлды рахмет. Бұлдың да осы, сізге рахмет. Байдап өттік әмдемішу органик төгісті талқын болған деген болық Алтайның ке сап яйлақлары да. Тағдың еріп түшкен сұлан ішіп, чоң болған төгеләдің елінған сүт. Әмдемішінің ке... Әсілі экологиялық чаруышылық мейданының мәқсулаты ішкәлік әқіді бір еңі бір түшенші беріп өткен болсыңыз,
1: ә? Бұл ұды. Сізің баяты яқшында яқшы түшендірдіңіз телефон келіштің алды дүші. Әмді бұл чаруышылық мейданында төгілерінің әмісі яйлы тіпе қылды. Яуы жыған, янта қатарлықлан ейді, демек жоғының башқы мәсулатлан емейді бүттім мүшіндақ.
0: Табей өсімліклен ейді.
1: Өсімлік жәғарларын ейді, оның деке мүші тағының суларын ішіп жоң болды, теншенінің қар суын ішіп жоң оған. Бүткіл бақмышлық жәрі әні төгінің табей өсіп етіліш қанөнтегі ұйғын. بۇنداق ئۆسۈپ يېتىلىش مۇھىتى ۋە سۈت ئىشلەپچىقىرىش ئۇسۇلى تۆگە سۈت تالقىنىنىڭ مەنبەدىن بولغانمىغان، ھورمونسىز زىيانلىق قالدۇقلار بولمىغان مۇشۇ بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلغان. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئورگانىك تۆگە سۈت تالقىنىنىڭ قۇتىسىغا جۇڭگو ئورگانىك مەھسۇلات ئېتىراپ بەلگىسى بېسىلغان، يەنە خاس مەنبەدىن سۈرۈشتۈرۈش كودى چۈشۈرۈلگەن. كۆپچىلىك سېتىۋالغان

0: بگم مش تیغس تلقان بازدم نایت توان قلبت دخ سوت بیواز تعمیلیگش که شون سالی نایت از هر بر آدم باید من دیگه دک انجو بگانم تو تکرپ لام زکاس قلای دو شونه مشو بزن رادیو آن لابات کن دوستم از تیز دن زکاس قلای دن ل.
1: Алтай қанас төгісті талқынының бір күріпсі 6 құта. Бір ешкі 6 құта. Бұныңге әсілі бағасы 3588 юан. Лекен бүгін пақат 996 юангіла сетвалалайсыз. Оның башқа яна сізге ешкі қалта 20 грамлық төгісті талқыны хақсы соғат қылынады. Коны хиридарла әгер ешкі ешкен 12 құтысыны Боса 1992 юанге сетіп алалайды. Яна бұныңғы қошып әмді 5 қалта тетін болығы соғы қылынады. Оның башқы яна 199 юанлік ұйқы келтіруудыған ястықтын бірсі соғы қылынады деген кәп. Шоңа аңлығычыларымыздың ке вақытны чың тұтып, программымыз қатнышып болсын, яки өзі бейвасыта қызық линейлік телефон нұмыр арқылық сетіп елшіні қызғын қаршалымыз. Телефон нұмыры 0991-456-7456. 456-7456.
0: Тоғыра, мүш айлыңыздыкіләрге достырыңызғы соғықсыңыз мұ болды, шүнчілік яқсы соғатлық есаплынды, чүнкі азыр мүші соғы, немі соғықылыш моды болу атыды, сәр ясәте сағыламны соғықылыш моды болу атыды,
1: әмес мұ? Тоғыра, тоғыра. Еқінді мүш атыла байрымы етіп кеу атыды, атыла байрымаға немі соғықылышны білелмей ватқан аңлығычыларымыз болса, пәрзентлі болса, найды яқсы соғат болуды мүші мұ?
0: Тоғыра, мүш сағыламлық соғықсақ, бүтін айлы кішілері қатыржан болса, тені сағылам болса, біз тек қошал болмыз дегендеке. Шон айлыңыздыкіләрге достырыңыз соғықсыңызым болды, яки өзіңіз еліп, бір айлы кішілері орта қыстымал қысаңлам болды. Әмді бір ғұрпы 6 құтысының әсілі басы баяты дегендек 3588 юан. Бүген зауыт бейваз тәмінлігешке пақатлам 996 юанлік етібар басы етіп алалайсыз. Оның қошып 20 грамлық ішкі қалты тетін болғы әқсіз берілді. Ішкі ғұрпы 12 құтысыны пақат 1992 юан қажылаплам сетіп алалайсыз. Біз бұныңға қошып, яның 5 қалты тетін болғы әқсіз соғы қылымыз. Оныңдың сірет 199 юан қымынтетке ұйық келтірдіға ястықтың бірні соғы қылымыз. Жоңа тегіз заказ қымыған досына вақытын чың тұтып 0991-456-7456 0991-456-7456-ге телефон қылып мал заказ қысақ болды. Чүнкі бұл мәсуатымыздың тәркебі де, янымыз адам бәдінегі зөрір болған 18 қыл ақсыл, витамин А, витамин Е, витамин С қатарлықлар бар. Оныңдың сірт калесси, магний, синек, силин қатарлықлар бар. Яны оныңдың башқа төгіс талқында адам бәдінегі зөрір болған 18 қыл аминокислатасы бар. Мұшы бір құты төгіс талқыны ғылам 36 қыл озықлық мүджәсімленген дейшкі болуды. Мәсәл мұш тені азызлават қалла, асан зұқан бөп қалды қалла, вәйек ұйқысы яқшамәз, мұшы кичіклі әдін татып чоңлағыча бір айлы кішірі орта қысымал қысақ болуды. Мұш төгістінің талқынның өнімі мұшта яқшы болғашқа, Шинжаның төгістіні қысқығыны 10 елда мәмлекетімізге яшанғалылар балаларының яқтырып ұстымал қылшығы ерші батыды. Озық тәркебі қанчы мол болса, бәденгі болған пайдысы шүнчі зор болды.
1: Әменіңді бұл түшендірішлеріміздің аңлығычыларымыз мұшы қанас маркасыдегі органик төгісті талқын ақыда бәлгілік түшенділігі егі болды деп ойлаймын.
0: Тоғыра.
1: Әмді программымыздан вақытты мұ төшіп қапты, вақыт мұнасы өтімілін әмі жәгіде ақырлаштырған болсақ, әмді программымыздың көңіл қойып аңлыған, активтілік білін қатнашқан радио аңлығыш достарымызға рахметімізді білдіріміз. Теніңла саламет болсын, айлыңланың бәқтіші де өтішін өміт қылымыз. Әмісі әдедік программымызды көршемдіқ.
0: Болды.
2: Барлық шәйілеріні озықландыруатқан Тяншан қар сүйі.
3: Шинжаңның сүпәтлік мәсулатлары Тяншан еушуәнді.
2: Тяншанның шерін қар сүйіні тетпекшіні ойламсыз.
3: Епәт келедіке мың еллік үнәрвән рой үстіде үздінішні қаламсыз.
2: Бұлар зімінің шапа еді, еллік қуяш нұрының арар еді.
3: Қылтақладың әзір әйліп, әқиқісіні тапайдысыңыз, Тяншан еушәнні таллан. Есіл мәсулатла Шинжаңда. Сүпәтлік мәсулатла Тяншан еушәнді.

0: Мән дәрьясының дәрья юлы тинеп, явы ут җепләр койык өсеп, экология функциясе чекенеп кеткән иде. Кашкар вилаяты дәрья юлын гүлләндүриш аркылы шәһәрне яңалашка төрткө булып, җәмгый 977 миллион юан мәбләг селеп, дәрья көлләрен туташтыруш, дәрья юлын универсаль төзеш, сәйлес саяхат бәлбығының дәрежесін өстіріштің ибарат үт чоң құрылышыны yolga қойып, Екін районының экологиясыны мәнбәдің яқшылыды. Азыр Төмен дәриясы Бәхт дәрия көлі құрылыш түрінің ішкінші қарарлық құрылышы алғы сылжытылы ватыды. Еттінші айда омум юзлік пүтіш мөлчерленмекті. Түр техника мәсулі Мияу Чаңлуң мұндақ деді. 3,6 километр келедіған қырғақның экологиясыны әстігі кәлтүріш қызметіні ядролық қанат яйдырып, әрбір құрылыш іштәртіпіні инчіке баш құрып контрол қылып, есіл экология құрылышыны көңіл қойып бәрпа қылымыз.
1: Их, аны вәтін, сіз Мәрданы чыллап, таң куяш ини. Сәһәр җимҗитлыкны ойгаткан кызыл хораз. Сез пәләкте парваз кылып, дәвр боран чап кулларга мәрданы юзләнгән гаят зур аҗдыха. Сез 1 миллиард 400 миллион огыл кызның фәхри. Сез 56 милләтнең айлысы. Рәңгар бөек Чунхва безнең бәхтлек айлыбыз. Шинжан радио телевизия стансының «Вәтән менің айлам» программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: Әсмаларды болсын. Программымыз Шинжаң радио телевизия станциясының еңі таратқу сылушытың абончылар терминалыда масқадамды аңлытылыды, әмді әр вақыт қайтырып аңлығылы болуды.
1: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сегінған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
2: Радио аңғучылар. Гоуен екінді безіп тарқатқан езі егілікі езілеріні заманы вилаш тұрышының тезілтіштің 15-ші 5 жылық жерік планда 2030 жылығы барғанда дөлтіміз ашылық универсал ішіліп шықырыш қыдарының 1 триллион 450 миллиард жын әтрапыға езігік пән техник тәрақиятның төп қошын еспітінің 67%-ке. Езі егілікі әм мұнасыбәтілік әсіпілер қошылымы қырметінің 25 триллион 800 миллиард үйәнгі еткізілдіғалықы отыру қойылды. Бұл нишалар бізге қандақ әмілі пайдыларын еліп келді. Бүтін мақалына аңылсақ, пиландекі 3 еңіліктің деқат қылышқа әрзейдіғалықының байқи алаймыз.
0: Бірінші еңілік. Әмді біз езі егілікі төвен бұшлық ықтисадыны көріп бақайлы. Ергіре адамсыз ұчқу көпінші бұйшылықтың сөретке еліш, яки вәймәй еткізіп беріш қатарлықларғы ішілділәтті. Бүгінгі күнді етіз мәшғұлатығы кірді, әмді пат арада көлемләшкен тәрәққиятны күтіп алады. Пиланда езі егілікі еза сахәсінің төвен бұйшылық ұқтисади тәрәққиятыны тәртіптік елгірі сүріш керек, деп еннік ұттырғы қойылды. Конкерт қылып айтқанда, адамсыз ұчқудың пайдаланып пүркіш, оғытлаш, етіз чарлаш қатарлық мәшғұлатларыны қанат яйдырғанда, өнімі адам күчідің 100 әсісідің көпірек ашыды. Бұ, яшларының қолы да тізгінәк тұтып, еңіче дейқанға айланып, ән-әневи ұсылдекі етізді баш көтірмей ішләштек ғалет білен қоштыш алайдығалық қыдың, юрды да қадір қымметі білен керімні ішқа ашыру алайдығалық қыдың дейрек берді. Шының білен білі, адамсыз ұчқуыны қораштыруш, ремонт қылыш, әмді адамсыз ұчқу арқылық, кесәлік вә хашарат зиінінің олдыны еліш мұласымы дей қатарлық, еңіден гүлленген іш орылары му, вәзіет ехтияжы білен барлық келеду. Бұ еніқ ке, дейқаларының кірміні ашырышқа ярдан бердіған бірінші зор пайда. Әлбәтті, бұ ена езі егілі ке, еңі сүпәтлік ішләп чықырыш күчі тәрәққиятыды ке, мұхим үзілінішнің ипадысы. Бұ тәрәққият елі дәл езі егілікі еза дейқалар қызметтедікі кәм түкілікіні толықлаш, езі егілікі езаларының заманы вел шіс сәвиесіні өздіріштікі ачқышлық тәтбір хесаптанады.
2: Ишкенші еңілік чоң емектіклеріні ечіні тәкітләштіні ібарен. Бұ дөлтіміз ахалдыры тамақ үстілінің дәрейдісінің ұмым үзілік өздірілдіғалықының дерек берді. Үлгірі тойғычы еш тәкітлінәтті. Пиланда тойғычы ештің яқшы еш, сағлам еш өзгіріш отырғы қойылып, чоң емекліктілерінің еш құрылышы мәқсус орлаштырылды. Бұның да көп қылылашқан емеклік тәмілат сестімісінің бәрі пақылышқы түрткі бұлыш, қалқ амысының емеклік істімалі вә ұзықлық сағламлық ехтияжыны текімі яқшы қаған дұрыш мәқсат қылынды. Меніңше, оның ядросы ән-әневи ашлық, яғ, гөш, тұхымыз дайырсын алқып, тағдария, орман, етіз, көл, отлақ, құмлықтың ұсықлық мұқтары ақсыл тәләп қылыштың ібарет. Мәселен, чоңқұр дейіңіз бақмычылықады бекілған салмон білгі, шорлық ярды терілған дадур, орманлықты ішіліп шығарылған шенча, йоу, еғи қатарлықларының әмісі тәдіреди халды амының көктат вә қошымчы емекліктерге кіргіз олады. Кәлгісіде біздің техник көп мәзілік емеклік материалдарымыз етіз білелі чәкілініп қалмай, бәлкі орман, отлақ вә деңіз океалардың келуді. Мәні бұ, чоң емеклік қарышының әмілейті болып, жүнгі тамақ қатысыны техімі мүкін, техімі сағлам тұтыш имканетіге егі қылылды.
0: Пиланда ерні қандық терішқа көңіл бөлініп қалмай, біздің кәндті қандық тұрмыш кәчірішімізге техімі көңіл бөлінді. Пиланда енің қылып 15-ші

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: 3 ятақлық өй асасы қапалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоңбазарғы еқін, өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чыққаватке бөліп 3 ятақны 4 ятақ қылу алсыңыз болуды. Тияншан рәсісірге 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-ші аулат өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлілікке текімі жоң, ятақ өйе текімі көп, тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек Елі Чоңбазар өйжай чәкілік шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы номері 2025-650-102-00-565.
1: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипемедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмесәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипемедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмесәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипемедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмесәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипемедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмесәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлы.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak programımız. Hem de deyik tanıla, yez iyilik, yeza deyik kallarla alakadar uçurlardı bu olsun.

Сөйімлі кичік тосла. Шинжаң радио телевизия станциясының гүлгүнжіла программысыны яқтырып аңылшыңланы қаршалымыз. Программымыз ена Шинжаң радио телевизия станциясының еңі таратқу Сылу Шытин абонычылар терминалада мас қадамды аңылытылыду әмді әр вақыт елгірке программыланы аңылғылы болуду. Техімі көп мәзмұланы аңылмақчы болсаңла, ата-ананланың хамрақлығыда Сылу Шытин абонычылар терминалыны түшіріп аңылсаңла болуду. Мән Рияса Чаданла Хамида Қиюм. Мәктәп ичи сыртыда. Кичик дослар, Гуанши Вужоудын ва Шинжаңдын келген 35 өсмүр Бейжиңда тадқиқат характерлик өгүнүш менен шугулланды. Якында Гуанши Вужоу ва Шинжаңдын келген 35 өсмүр Бейжиңда Гуанши Тяншан кол тутуп миллетлер иштибаклашып бир айлык кишилерден болуш пионерлар атырды бир максатты болуш лагерынын тадқиқат

مشهور شخصلانن بالالغتكي هيكايلري سيملي كتشك دوستلا بيليكي يوق رسام شكي بطو بلن مهر محبتك طولغان حياتني سزب چخدي Гуи Сяофэнг Чжэцзяң өлкісінің Хожу шәхри Нэншүн районадыки Мяопу хөсін хат вә рәсім сізіш курсының мәсғоли. Гуи Сяофэнг 5 яш вақтыда ток соқу етіп, шіки белекеден айрылып қалған. Лекін о мейіп болсыму, ирадысы мұстәккен болып, хаттат вә рәссам болған. Гуи Сяофэнг мән Аммеви мәнпәтке қызғын көңіл бөліп, өсін ғат вә рәсімсізіш етекчілік сыныпы етіп, айлысы намрат вә мейіп балыларға хақсыз тәріс өтті. Хайриет үчін язған өсін ғат вә сызған рәсімлеріні сатқан 1 миллион юәнні үміт башланғыш мәктіпіні құрышқы ішләтті. Яна, мехір шапқат еткізіш пулі топлап, жігер ұқтыдары еза епләшкен беймарланың жігер алмаш дұрыш операциясыны тамамлышыға ярдан берді. О, өз кәчірміші арқылық, актив күш тарқытып, 120 майдандын артық нотық сөзләш, лексия сөзләшіні қанат яйдырды. Бұныңдың нәпке ерішкәлі 30 мың адам қайтымдын ашды. Гуи Сяофэнг үлгірі Чжэцзяңлық яқшы кіші. Чжэцзяң өлкісі бойынша өзінің құдрат тапқызыш нәмунетісі қатарлық шәрәпләрге ерішкен. Сәхәрдегі қуяш нұры рәсім сізіш өйегі түшкенде, бір рәсім қалымы пұт баш бармақы білән, ішкенде бармақ арысыда чын қысылып, сияқ ейіліп, тоқтымай өзіні құдрат тапқызуш деген бір нәтче жаллық чоң қат қағаз юзір кәуделенді. Кішілі хайран болып, бәк яқшы езіліпті дейішді. 5 яшқа кірген елі, бір кетімліқ тасадыбе ток соқу еті сәвәбідін, Гуи Сяофэнг ішкі белігіден мәңгілік айрылып қалды. О, үлгірі йотқанғы пүркініп еғылған болсыму, лекін башқыла қолыны ішләсі мән бұтымны ішлі тәләй мән деген бұл сөз оның қалбіні еұрытты. О, пұт бармақлары білән қаламны қысып, бір сызық бір сызықтың мәшік қылды. Толықсыз отыр мәктәпті оқуатқан чағылырыда, оның өсін қат вә рәсім әсәрләрі журналды илан қылынды. 13 ешіда бұты білән дішіне чөткілге алайдыған, тамақ ие алайдыған, кейім кие алайдыған болды. Пенсияге чыққан оқытқычы Рын Цуньян, микро оймычылық ұстазы Дың Шаолу қатарлықланың ярдымыда, оның хаттатлық, рәссамлық махараты күн сырай мөкемелләшді. Бүгінгі күнде 600 парчыдан артық әсірі дөләт ішкі вә сырттыдегі көргәзмілерден көп қетім алайды шәрәпке ерішті. Лекін Гуи Сяофэнг бұның білалла қана әтлініп қалмады. Мән яқшы ниетлі кішіләнің ярдымыда тұрмышны давамлаштырып кәлдім. Мән өзімгі оқшаш қиын әхвалды қалған кішілерге ярдан беріп, оларға арзусыдан ваз кешмәсілікні әйтімен. О, хаттатлық, рәссамлық курсы етіп, нұрғын мейіп, яке айлысы намрат балыланы хақсыз өгініш имкан етек егі қылды. Бұланың іштедікі хау-хау ісімлік бір бала, герче мейіп болсы му, лекін найте әқылы қамча бағы чыдайды. 11 ешедің башлапла Гуи Сяофэнгдің рәсім сізішіні өгенді, таке толық отыра мәктәпті оқуғычы өгенді. Бүгінгі күнде Нәнжіңдегі Дашуәге имтихан беріп өтті. Мехір мұхаббат әмесе қош юнілішлік атланыштыр. Тәрбиялаш курсыды оқыған балыла, әтті Гуи Сяофэнгның іш ізлеріні біледіған оқуғычыла, қышлық язлық тәтіл кәлсіла, келіш олған дәкла, оны йоқлап келуді. Дүния маңа азамын.

0: ilm pan o'rganaylik, ilm panga ahamiyat beraylik.
1: Сөйімлі кичік дозла, бұл сайыбымызда «Нем үшін маңыны ішләткен сірей шүнчі яқшы ішләйді өдейміз» деген темада тоқтыл бөтіміз. Нұрғын кичік дозла маңы ішлітіп суал ішләш, китап көріп тәпек үрқылыш адамны бәк чарчыды деп ойлайды. Даим хорулы қылып қалысыны құрықташыны ойлайды. Әмеліетті біздің чоң маңымыз білән бәдініміз оқшымайды. Оның бір ажайып алайылығы ба. Қанчы көп ішләткен сірей шүнчі жаллық, шілчіке әплік болуды. Біздің чоң маңымызда миллионлыған кичек маңы хүйжәйірлері тұруды. Маңы хүйжәйірлері арысыда инчіке улаш сіме ұзырап чықыды. Бұ нерві хүйжәйірлері отырсыда улаш еліп барадыған құрылма деп атылыды. Адам еңі тұғылғанда маңы хүйжәйірлерінің улаш сіме найды аз болып, чоң маңа көп құрық болуды. Әр қитім әстайдыл тәпәкір қылған, ең шай иләні күзәткен, балалар қошқы ядлыған, математика мәселелеріні ешкенде, кубик құраш тұрған вақтымызда маңы хүйжәйірлері өз ара үшчірі еткізіп, әр қитімлық тәпәкірді еңі улаш сімі пайда болуды. Улаш сімі қанчы көп болса, чоң маңының үшчірі еткізі сүр еті шүнчі тез болуды. Мәселелеріні тәбейі әм тез, әм еніқ ойлы алаймыз. Бұ чығыр елгі оқшайды. Әгер чығыр елда ел бойы адам маңымыса, найты тезла яуы от жөплі өзіп, оңғыл-доңғыл болып кетіп, меніш тәсілішіп кетіду. Әгер әр күні ояқтың бұяққа адам меніп тұрса, ел юзі тәсіліп түзлініп, сылықлышып, ел меніш асалышыду. Чоң маңының нерві ұлайсымы мошының оқшаш. Ұзақ мұндат маңы ішләтмегенде көна нерві хүйжәйірлерінің ұлаш құрылмызы аста-аста чекініду, йоқап кетіду. Кичекіне қиыншылық ұфтүрсімі әгіліп өтіп кетелмейді. Қалы ішілішіні давамлаштырғанда, еңі ұлаш сімі өзіліксіз көпейіп, чоң маңының йол, тори, тәрәп-тәрәпкі тұтшыду. Мәйлі қандақ мәселігі йол құштың қат-и нәзір, әмісі тез сүрәтті әл қылыш чарысыны тапалайды. Маңы ішілітіш ене чоң маңының әсті тұтуш қабілейті вә инкас қайтұрыш ұқтыдарыны ченіқтұруды. Даим хекайы оқиыдыған, қам қатләні ядлайдыған, әқылны ачыдыған ойылланы ойнайдыған кичік досла еңі білімләні асалы әсті сақлый алайды. Тәпәкір қылышыны яқтырмайдыған, аң өйкіп тілі өзір көрідіған балыла китап ядлығанда, білім ноқтыларыны әсті сақлығанда әмеші қиынылыды. Оның істеге чоң маңа чарчаштың қорықмайды. Қысқа вақыт тәпәкір қылғандың кейінге чарчаш, пәкәт бәдәннің нормал сигналы. Бірдәм арам алсыла әсліге келуді. Ұзақ мұддат маңы ішлетішіне давамлаштырғанда, чоң маңының чыдамчалығы тегі мөкүші еді. Бірақ шынымы есіңізді тұтын ке, көпірек қалы ішілтеш, бір минут мұ тоқтымай, өлік өгініш дегелік әмәз. Лағау құраштұруш, гүлгияқланы көзітеш, айлы дікіләбілен паранлышып, мәселелер үстіде пікір үргізіш, рәсімлік китап оқыш қатарлықларының әммісі, найды яқшы маңы ішілетеш ұсулы. Етерлік ұқлаш вә далы пағалы едімі кәм болсы болмайды. Кечіден арам алғанда чоң маңай күндізі үгенген білімлен рәтләп, еңіден өсіп чыққан нерва линиясыны мұстахкемлейді. Чоң маңа бізге бір өмір әмірақ болыдыған қазина. О, ойыншық оқшымайды. Оны ұзақ ішілесе күпірап бұзылып қамайды. Әксіце қанчы ізденген сірей, қанчы тәпәкір қылған сірей, шүнчі әқылық ә сәзгір болып кетіміз. Азырдың башлап көпірек суал сорап, көпірек тәпәкір қылып, ең шәйіләні көпірек сынап, кичік маңымызны яқшы чиніқ тұрсақ, о, барған сірей, яқшы ішлейді. Сөйімі кичік дозла юқырда Шинжан Радио Телевизия Станысының күлгіншіла программысы бойы жаңлы тішпәдіқ. Теғімі көп мәзмұнланы аңылмақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығы да сұлу шыдин абонычыла терминалымызны түшірсаңла болуды. Программымызны яқтырып аңлықының лағы рахмет. Дегіттіңла давамлық станысымызның аңлы тіліш алдыды тұрған башқы программылары да болсын.

0: үжімі дәріқінің қоғызықыдың қағаз ясыған, бұқыл қағаз ашарат, меті түшінің алдыны алалайдыған, нәмліктің қорқмайдыған бұлыштек алайдылық егі болғашқа язған қат, сызған рәсімлерінің мың елдімі рәңгі өңмейді. 2006 жылы ұйғыр милетінің хам қағаз ясаш өнері тонжи түркімдікі дөлет әржілік ғайри мадди мәдәниет мұраслары тізімлікеге кіргізілді. Бұның білән Пұрчақшы базарының хам қағызының намы барған сиері таралды. Қарқаш нахиясы вән Шинжаңғы нейшаллық ярдан беріштіке өлке шәһәрлерінің көп еллық құрлыш қылышы нәтижесі дә шу жайда бір сарай, бір бақча, бір көчі райондың ибарет, хам қағыздың ибарет ғайри мадди мәдәниет мұрасларыны қоғда системісі шәкілләнді. Қотандеке вылайет дәрежелік ғайри мадди мәдәниет мұраслары түрі болған хам қағаз ясаш өнерінің вәкілік варысы Билал Тұрсынбақымын дақтыры. Илгири өйімізді ясап, кичкіні докынымызды сататық, саяхатчыларымы наайт аз еді. Бұ бір нәчілда өкімет хам қағаз түріне наайт яқшы қоғдыды вә оныңғы варыслық қылды. Саяхатчылар көпейгешке, илда 400 мүнген әтрапыда қағаз сата алайдыған болдық. Қарқаш нахиясы кейінгі қадамда хам қағазының өсін қат вә рәсімлеріні әсліге кәлтүріш, юқыр дәрежілік ораш, қачылаш қатарлық сахәлерді қолдынылышыны сіжіл кәңайтішіні пилалыды. Қарқаш нахиялік музейінің башлықы Гауын ұндақ деді. Диққатны хам қағаз кәсіпіге мәркезләштіріп, дайымлаштырылған өнер сәнәтіні өгітіп вә өлчәмләштіріп өзгертіп, қадымки ұсыл өнер сәнеттіні яқшы қоғдаймыз вә давамлаштырымыз. Яна мәдәниет ижадият мәхсулатларының түрлеріні бейтіп, тор вә тор сыртыдік сетіш йолларыны кеңайтіп, хам қағаз кәсіпі білән амының кірімін ашырышығы сәжіл түрткі болымыз.
1: Станцымыз хәвірі. 2026 yıllık kalıptaşlık lonqısı Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsi 4-cü aylanma müsabiqəsinin 4 meydan müsabiqəsi 6-cı ayın 14-cü günü ötküzüldü. Bayınqulun oblastik komandası öz meydanında Qızılsu oblastik komandası bilən müsabiqləşdi. Müsabiqə başlanıb 2 tərəf kəskin tirkəşdi. Ucum bilən müdafiənin olmışı və müsabiqə ritmi tez boldu. Мұсабақа башланып 26 минутта Байынғылын областик командасының 7-ші номырлық махирі Илиярджан Әли баш топ кіргізді. Кейінгі ерім мейданда Байынғылын областик командасының 66-ші номырлық махирі Елшат Әркенжан нұқты топны вартаға кіргізді. Бұның білән номыр 2-ден 0-ді мұқымлашды. Bu Bayınqulun oblastik komandasının bu müsabiqa pəsidə öz meydandakı müsabiqədə tunji qalbını qolğa gətirişi. Bayınqulun oblastik komandasının yardımçı treneri Rahmanjan Mahmud mundaq dedi. Məşqdə hücum bilan müdafiənin cipsilişini nöqtəlik maslaşdırdıq. Komanda əzalarımı ən yaxşı müsabiqə haltiyə kirdi. Həmmeylən bütün küş bilan atlanıb 3 nömrəni oğuşluq qolğa gətirdik. Şimali rayondaki yeni bir meydan müsabıqıda Çöçek komandası öz meydanda 0-dən 3 nəticə bilən Sancı komandasına utturup qoydu. Aldınki yerim meydanda ikili tərəf top kirgizəlmədi. Keyinki yerim meydan müsabıqa başlanıb 5 minutda Sancı komandası bir top kirgizdi. Arqadan yana 2 top kirgizib qalbini qolğa keltirdi. Sancı şəhridəki top məstanəsi Li Jumei Komandığı əgişib, Savin şəhrigə musabıqı körgülü bardı. O, mındaq dedi. Nəx meydan kəypiyyatı naayti qızğın boldı. İşki komanda əzaları rolini naayti yaxşı cari qıldırıb, musabıqıda naayti təşəbbüskar boldı. Qalğan işki meydan musabıqıda, ürümçi komandası öz meydanda 3-dən 0 nəticə bilən Bortala komandasını yandı. Turpan komandası qarşı tərəf meydanda 1-dən 2 nəticə bilən Cənubi rayon tizimlikidə aldınqı orunda turğan Qəşqar komandasına utturub qoydu. 4 aylanma müsabiqə axırlaşqandan keyin Qəşqar komandası toluq qələbə qılıb Cənubi rayon rədd tərtibində 1-ci orunda, Ürümçi komandası Şimali rayon rədd tərtibində 5-ci orunda turdu.
0: Abdınım raylıq intizam təkşiriş komiteti, reviziya komiteti xəbəri. Bayınqulun oblastlıq partiya komiteti daimi komitetinin əzası, siyasi qanun komitetinin şujisi Şüy Kay, intizamğa qanunğı eğir xilaplıq qilish çetilğanlıqdan növbətə abtınım raylıq intizam təkşürüş komiteti, reviziya komiteti tərəfindən intizam

әрі өзі әті әттін тәкшүрілу атыды. Әмді Аптаным райнымыздығы 16 әрінің ауа райдың мәлімат беріміз. Үрімчіда ауа бұлытлық болып кейін етчілуді. Температура 23-тін 34 селсия градус күте. Алтайда ауа ұчық. Температура 21-тін 34 селсия градус күте. Чөйтекті азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-тін 37 селсия градус күте. Ғолжыда ауа бұлытлық. Температура 18-тін 34 селсия градус күте. Бортылада азырақ ямғыр яғыды. Температура 19-тін 38 селсия градус күте. Қармайда ауа бұлытлық. Температура 28-тін 37 селсия градус күте. Көйтінде ауа бұлытлық. Температура 25-тін 37 селсия градус күте. Шиханзда ауа ұчық бәзді бұлытлық. Температура 22-тін 36 селсия градус күте. Санжыда ауа бұлытлық болып кейін ішілуді. Температура 22-тін 37 селсия градус күте. Құмылда ауа бұлытлық. Температура 22-тін 39 селсия градус күте. Тұрпанда ауа бұлытлық. Температура 31-тін 45 селсия градус күте. Қорылда ауа бұлытлық. Температура 21-тін 36 селсия градус күте. Ақсуда азырақ ямғыр яғды. Температура 20-тін 35 селсия градус күте. Атышта азырақ ямғыр яғды. Температура 20-тін 34 селсия градус күте. Қашқарда азырақ ямғыр егіп кейін ауа ішілуді. Температура 19-тін 35 селсия градус күте. Хотанда ауа ұчық. Температура 19-тін 31 селсия градус күте. Үрімчіде ауа бұлытлық болып кейін ішілуді. Температура 23-тін 34 селсия градус күте болады. Өрметлік радио аңлығычылар, Шинжан радио телевизия станысының Шинжан хабарлары программысы бойынша аңылтыш бердіқ. Бұл кетімгі программымыздың тәржімалары Мехрай Осман, Амина Нұрахмет, Илмей Нұр Исамдин, мұхәррири Мәдина Мәрдан, Мұхаммед Әвәл, мәсул мұхәррири Тұрсын Тоқта Абдулла, дикторлары Патигүл Мәсім білен Назым Мұхлис. Шинжан радио телевизия станысының Шинжан хабарлары программысыне аңлығыныңларға рахмет. Слушатын абончылар терминалыны чүрісіңіз, текімі көп сәрқыл мәзмулардың хабардар бола алайсыз.

0: Барлык шәйләрне озыкландырыватқан Тянь-Шан қар сүйі.
1: Шинжаңның сүпәтлік мәхсулатлары Тянь-Шан Юшуәндә.
0: Тянь-Шанның шерін қар сүйіні тетпекшіні ойламсыз.
1: Епәк елдеке мың еллық үнәрвән рой үстіде ұздынышнық қаламсыз.
0: Бұлар зімінің шапа еді, еллық қуяш нұрының ара әріпті.
1: Қылтақларын әзір әйләп, әқиқісіні тапайдысыңыз, Тянь-Шан Юшуәнді таллан. Есіл мәхсулатла Шинжаңда, сүпәтлік мәхсулатла Тянь-Шан Юшуәнді.

0: Қанас Маркстики органик төгіс талқын тәргейбеді әмді адам бәдініге найды зөрір болған 18 қыл аминокислатасы бар. Бұның тәргейбеді бұлып мұмыш ақсыл, витамин А, витамин Е, әнандеке витамин С қатарлықла. Оның дыстырдегені мұш калций, магний, синик, мұш адам бәдініге интайын зөрір болған, әмді асанлық жемәді сүт мәсуаттыры көп тепілмайдыған селін қатарлық мұшындағы елметла ба. Оның үстеге төгіс талқында, яна, мұш адам бәдініге зөрір болған, 18 қыл амино кислотасы ба болып, мұш бір құты төгіс талқынадылам, 36 қыл озықлық мүжесемленген. Асасын пүтінлей бәденге озықлық толықлашты ке әң яқшы болған талдышымыз. Әмі шо сәбәптік мұшу Шинжаңынке төгісті қысқығыны мұшу 10 ел жәриянда мәмлекетіміздеке яшанғалла, оның екен мұшу балланынке яқтырып ұстымал қылшы қалайды ерішкен. Чүнке мұш озықлық тәркебі қанчы мол болған сірі мұшу бәденге болған пайдысы шүнче зор болуды, сөмірішчалық шүнче яқшы болды.
1: Ондақта мүші дегеніңіз бойыч болғанда төгі сүттіне хақиқатан бір гөхәрді ешкі болды кені. Бүгінгі программамызда мүші радио аңлығы жыларымыздың қандақ мүші параваллықладың бәрман қылдығандымыз.
0: Әмді бүгін сүпәтлік мәсулаттан әмді көпчілікненге ортақ бәрман бұл үш үшін көпчілікне оғы сүтті бас күшілікке сап төгі үстіне әқсіз алатта тетіпе қышық тәкіліп қылдым.
1: Болады.
0: Адатта мүші еңі тұғылған бұтылақ мүші анысының үстіне еміп бұланмайды жо, әмді мүші оғы үсті деп абай деп өттім.
1: Тоғыра.
0: Әмді оғы үсті басқышы деке мүші сап төгі үсті дегенде нұрғын достырымыз білемай қапты. Мен бір шендіріп өсім, әмді адаты мүші еңі толған бұтылақ анысының үстіне адат еміп бұланмайды. Бұтылақлап мүші түге 7-ші күндің башлап сегішқа башлаймыз. Саққан деген мұқтар найт аз шықыды. Бір күнді аран 2 килодың 2-2 килоға че саққыны болуды. Әмді бұл қалық оқшымайды жо, қалының 10 кило әтрапы шықыды мәсін. Лекен бұныңгі да 10-лік шық шықмайды, ең тайын аз. Бұл вақытке төгі үстінің кемді озуқ тәргебі бір қадар еқірі. 8 айдың кен озуқ қымыты анч еқір болмайды, шоң мұш вақытны чың тұтып, мұш аны төгі бұтлақлап болғаннен кен, ұзын өтмейла сиғылған сүтіні біз оғы сүті мәзгілдіге төгі үсті деп атаймыз. Әмді бүгін көпчілік тәусия қылдығыным дәл мұшы оғы сүті мәзгілдіге төгі үстідің, мұшы төгі үстідің пішіқлап ішіленген органик төгі үсті талқыны. Әмді бұл үшірла төгі үсті талқыны мәсулатымыздың ке мұшы құтысыда иннің әскәртілген. Біздің ке мұшы бір құты төгі үсті талқынымыздың ке мұшы еғірлік 300 грамм шығыды. Әмді мұшы бүтін мемлекеттіке бағасы 598 юан.
1: Парчы бағасы дейсіз.
0: Тоғыра, парчы бағасы.
1: Аңлығычыларымыздың телефонға кеп қалды, құбыл қыпаққан болсақ.
0: Болды, болды.
1: Радио аңлығычы досы, яқшымсыз?
2: Яқшымсыз.
1: Телефоныңыз ұланды, мәслатыңызды сұрсыңыз болады?
2: Болды. Ау, біздегі бір қошынымыз, мәселен, төгісті алдың үшінші айда бір әп істіп алдық ке. Оның екен, шу, апамны аңлап, ішкені әп беран епті, телефон қысам ұчада, зірте, юк, тали епімі юк деп қалдыңла. Бүгін апам мені телефон қысып ке, деген ішіл аласам. Тали еп қытту, яна деп ту деп. Шу, қазір өзімі бір радионы аңлығаш, бір ала қызшып, әнді апамның бір әхвалларын деп бәсім, аңлап пекіп, мас кеп қалса, мәнің бір талиеттәді, апамның бәхімнәлін бір сәйтәп, тәсін қалады.
1: Болды, ондақта біздің кемішу Сүрәйәге апаңыз көп оға әхвалларын дейсіңіз, сізгі бір мәсләт беріп өстің мұ?
2: Болды.
0: Яқшымсыз?
2: Яқшымсыз.
0: Яқшымсыз, қайны өзіңіздің кемішу апаңызға әхвалларын маған бір деп өстіңіз. Чүнкі ма біздің кемді озықлық әмес мұ? Бәденге асасын ұзықтық толықлайды. Шының қатта мен бірігі түшенде бері?
2: Болды. Мен апам 62 яш кірді бұй ел одын жайда. Апамда асасы қима ұстыған кеселі кеселі еғір. Мүші дәс отырып дәс қопанмайдыға мүші ұстыған кеселіклер ба. Нәтижелінен алдыда мүші өкі жәттің ялы оғылыныш бұл. Докторхан етіп даланыш қыған жадымы, чыққан жады башқа мүші Яқшы еді, біз нәнсән тұрапты, мүш төгісті кеп бәген, бір 3-4 айдай. Оның екі мұ, яны башқы маракет кеміш төгістілерін әппәді оқ, әмде мау нәпәс елі қатта ішкенді вақытта мүш ұстықаларымы енеклеп қалды деген әхвалла болған. Яны бір сеге шу, әмде апаны бау диабет болғалық үшін біз әнсір әйткеміз, әмде оны бұны іштеп мау, қанши кірі юқырлып, доқтырхан кірқаға вақытымы ба. Шоңа біз әмін ба бір тәрәптен дауалаш қысақ бір тәрәптен әнсіра қалды екеніз. Шоңа біз әхвалла қапта мас келсе, анын екен үші, апам тұрсан қытмын үші, азыр ең мүші тария қойтып тұр екенде, азыр өзім аңлас ләй бір тұрсан қысын
0: дей. Ибәк, яқшы телефон қыпсыз. Әмді ба біздің ке Қанас Маркстики органик төгіс талқынымыз, әмді мүш тәркебеді адам бәдініге әмді зөрір болған 18 қыл мүші

0: Әлі ұйқы сүптігі болсын, яке мүші адам бәндегі зөр өр болған 36 қыл озуқтық болсын. Найты яқшаләтті сүмірәләйді, оның үстігі мәккал үстігі қарғанда бұның молекуласы ентайын кичік. Бұлапымыш ашқазыны ярам болдыған, әмдейліғі бір нәсіз асанылық ашқазыны зәрдіс қайнайдыған. Оның деген үстісі іші сұрдыған достырымызға ниспеттен әмдей көрінерлік алайдылық иге.
1: Доғыра. Демісімі біз мүш баланың ке нәйфонларын дейміз, ә? Бұланың кені ішлеткен вақытта ғайды өл қошықла тегіп қалса, яке сула тәкітіп қалса,
0: Томлышып қалады.
1: Мүшілің мұнәк боп қалды, бәй яке бұзылып қалиш ихтималық үз берді. Әмді ма төгісті талқанның ке сәл бейхәтәрі болуды деген кеп,
0: ә?
1: Хош, ұндақта аңлық үшілеріміздің ке біздің ке заказ қызылыш қызық линия телефон нөміріміз 0991-456-7456 0991-456-7456 нөмірге телефон қылыш арқылық заказ түшіріп елішіне қызған қаршалымыз, ә? Ұндақта қысқығын иланларымыздың кейін программымыздың давам етейлі.
2: Барлык шай иләне озыкландырып аткан Тяншан кар сүе. Шинжаның сүпәтлек мәсләтләре Тяншан Юшәндә. Тяншанның шәһәрен кар сүене тетеп бекишне ойламысыз? Ипәк юлы дике 1000 еллык үнәрвән рухи үстидә издинишлек халамсыз. Була земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының харарыты. Қылтақладын әзір әйләп, әқиқісіні тапай десіңіз, Тяншан Юшәнді таллан. Есіл мәсулатла Шинжанда, сүпәтлік мәсулатла Тяншан Юшәнді.

0: Сүрәйя, ұндақта программымызын давам әткен болсақ, мүші аңлығычыларымызға біздің пағалиетлерімізден бір еткіз өйтемісіз?
1: Болды, болды. Бүгін біздің ке мүші пағалиетімізден әсілі бағасы 3588 үйен болған ол тұқта төгісті талқынымыз бүгін ке мүші пағалиет бағасы мүші радиол аңлығычыла зақас қыса 996 үйен. Мауын әчікінден яғы біздің ке мау төт ешіклігі талшып түгіде жүмі. Нұрғын достырымыз мүші төт ешіклігіне ілі болайды. Asasən köp, ilə vağalla köp. Ənanəki şun bugən əmdə bizdən paliyyətdən pəqət, müş bir yəşik bilən, iki yəşiklən paliyyət var, tört yəşikliki yox. Şun müş anlıq ucula, çox qun vaqtını çın tutub, bizdən paliyyət tögüyücə situasiyonla buludu. Şuman 588 yən qəmmət edik ki, bir qrupa 6 qutu tögüsü talqınımız bugün pəqət 996 yən. Onun sırt yənə, iki xalta titim boğuluqını həqsiz titib bir qışınızı qoşub yerimiz. Bizdənki, onun deyikin, 12 qutu situ alman, 12 qutu situasiyon bulu dediyən dostlarımızğa, yəni 5 xalta həqsiz boğan titim boğuluqının sırıt, 199 yən qəmmət edik ki, yəni şu uyuq gəlib durduğun Lopnur kəndirininki nait rahat yumşaq yasıqının bir soğat qılındı. Bizdən yanıl oxşaş, müşü məsləhə soğraş, məhsulat zəqas qılış qızıq liniyərimiz 0991-456-7456. 0991-456-7456 telefon qilish orqaliqlam mush yaxshi bo'lgan paravonlikdan ham mush haqsiz maslahatlardan bahramon bo'la oladi.
0: Bo'ldi, rahmat sizga. Anglovchilarimizga yana bir qatim eskertib o'tgan bo'lsam-a, bizningki qiziq liniyalik telefon nomerimiz 0991-456-7456. 0991-456-7456 nomerga telefon qilish orqali zakaz qilishini chin ko'nglimizda umid qilamiz. Undaqda shu 42 yillik kon boshlamchi korxona hisoblanadigan.
1: To'g'ri, to'g'ri.
0: Uning ustiga shu davlatning nupuzliq organik isboti organik ispatı, yana məş Altayınınki əsli ekologiyalik süt mənbəsi.
1: Doğru.
0: Şundaqla bu süpət anlamaqqa kişini intayın xatırjam qıldığan, intayın kapalatkə igə.
1: Doğru, doğru.
0: Ondan keyində məşu bayram məzgildə yoki hazırkıdak məşu fəaliyyətlik məzgillərdə bizninki intayın yaxşı tanlışımız hesablandı ki, məyli balılağı bolsun, bəyəki yaşanğanlığa, onun kəndin özümüz qoxşaş qurdaşlığı bolsun, soğatlıqı intayın bab geldi gənə.
1: Doğru, doğru. Onun üstü ki, bu qanasçılıqı 1984-cü ilə qurulğan cüm, əmdi, müşə 42 yıllık tarix igə, bir bu vaxt tuğulub 42 yaşı kirdi digən gəb. Əmdi müşə Şincanınki, müşə üstçilik karxanısınınki, müşə bişi, şundaqla müşə yezikliğini kəsibləşdirişdi ki, başlamcı karxana. Əmdi bu karxana süt məhsulatları kəsibigə, müşə 42 yıl çonqır çökkən. Çünki bu 42 yıllık bu şirket, bu asan şirketimiz, əmdi Muşula, asasən muşu istimalçılarının ki, muşu uzun müddət itiraf qılışıq erişkənlik üçün muşu yuqurqa əmin əslə, süt mənbəsi deyimiz, baxmacılıq deyimiz, işləb çıxırış pişiqlaşdan tartıb ta ki, muşun tətqiq qılıb etiş, təşürüş, setiş, mülazim edigicə, in daim mükəmməl boğad kəsb zəncir bərpa qılıb, muşu hər bir halqını, dövlətimizin ki, ölçümü boyunca qatıq kontrol qıldı. Əmdə montizm kəsbi qoşunu, çoğun zavudu ba, əmdə abnum rayonumuzda. Müş qana sütçiliki desək, əmdə həmimizgi tonuşluq qıb getdi. Qana sütçiliki müş 42 yıldan boyan pəqət müş birləşiqa, yəni müş abnum rayonumuzdın ki, ən sap, ən süpətlik süt məhsulatlarını məmləkətdi ki, hər bir sağlamlıq köngül bölüdüğən istimalçıqa 703-kə küş çıxırış. Əmdə bu hünər və çıng duruşunun özü süpətlinin ki, ən yaxşı kapaldı. Yanıl oxşaşmış bugün köpçülükini ən zor paravallıqdan bəhirman qılış üçün biz zavuddan bir vasitə alətdə oturluqda heç qandaqmış oturluqda ilə qandaq yötkəydiğən, yaqımımız paydilib satıldığın iş yox alətdə əslə bahəsi 3588 yan boğan müşü төгіс талқыны зауыттың бей басты қолыңызғы тәккізіміз 996 үйен төләплам мүші үйіңіздің алдығы тәкі қолыңызғы еткізгіце ешқанда қайқ төлімей тұрып сеті ола алайсыз. Оныңдың сұртияна біздің кема палиетімізді ішкі қал тетім болықын әқсіз қошып беріміз. Чөнкі нұрғын әдем мүші үст ішіп, іші сұрлыған, яғы бұмыз тәмі қандады, бұ төгістілмей ішіп бақмаған деп. Чөнкі бәлкім Шинжанда нұрғын досырымыз төгінімі көріп бақмаған болшы мүмкін. Төгісті ішістін сұрып.
0: Аңлығычыларымыздан телефонға кеп қалды. Radio anlıqçı dost, yaxşımsız?
2: Yaxşı, yaxşı. Sizləmi yaxşı da donla.
0: Yaxşı mı? Telefonunuz olandı?
1: Telefonunuz olandı?
2: Yaxşı mı?
1: Yaxşı mı, yaxşı mı? Gəqilə.
2: Mən sizlənin mavu Altay xanasının ki, tövgüsü талқыны деп тұндырып отырсыңла, алдын қатым мен бір қытым ағантым жоқ бұныңды. Лекен сіләнің мауылықы ястық тұрдыған палиатқа қатынша май қаптыкен мен, мақытым шу палиат қатынша олай дегенттін.
1: Ә, бұлды-бұлды, біздің кем ауы ястық соғат қылдыған палиатымыз, ішкі ешік сеті басыңыз, бір ястық білен, 5 қалта әқсіз тетім болық соғат қылымыз, басы 1992 ен болуды. Исапта құлыңызға 13 құта. Organik төгеусі талқынымыз бар еді. Онадан сыртыенам, şu 5-6 ақсыз болған титім болығы, 100 грамм титім болығын ақсыз соғат қылымыз. Әнекен ма 199 ең қымметі деке, лопнер кендірінеке ұйқы келтұрдыған жұмшақ рахат ястықыдан, яны бір соғат қылынды, красын көтіріп, қолыңызға кеткізіп беріміз жұмы.
2: Өзіңіз
1: ішемсіз?
2: Біз өй бұйын кетіп ататтықша, алдың қатым мен бір ең ағантым, алтыстың. Ол уақытта әлі ястық құрдыған палетін білмей қаптым мен. Әші ол маға палетке бір қатнышы басам, ястық қалдыған палетке деп ұрышымды.
1: Ә, бұлды-бұлды, мүші 0991-456-7456 телефон қылып, лам, заказ қысыңыз болды жұмы?
2: Болды-болды,
1: мақұл. Мақұл әмсі рахмет, аман болу.
0: Болды, саламет болуң, қайыр қойшы. Радио аңлықшы достымыздың мұ программымыз қатнаш қалыққа қашындықла, Сүрәйе аңың бәрге мәсләдік рахмет дейдімізі. Сүрәйе, сіз мұшы әрсалық программымызда тәң тәвсия қылуатымызда, біз мұшы тәвсия қылуатқан қанас маркысы деке органик төгісті талқыны, мұшы дөләтінің нұпызлық органларының органик мәсулат итрабыдан өткен деп. Бұнда демек, интайын тәсі. Емеклік кәспей сағасыды мұмыш, органик мәсулат итрапи әң юқры өлчен білән есаплыны деген. Ол бейхәттәр, сап, юқры сүпәтке вәкілік қылыды дейшкі болуды. Мұшу қанас органик төгі сүтті талқыны шимали кәңлі 47 градусқы жайлашқан Алтайдығы сүт ішләп чықырыш бойынша ұлтын бәлбағдығы органик чарвычылық мәйданады бекілған төгіләнің сүтідін пішікланған. Бұ жайның тұпырықы, сүйе, оныңдың башқы ене мұшу авасы бірдек дөләтінің мұшу органик өлчімігі еткен болып, әқиқи әсілі экологиялық чарвычылық мәйданы есапланды екен.
1: Тоғыра, тоғыра. Әмді найт бір яқшы әнді дұңыз. Әнді бұ чарвычылық мәйданда түгілінің әмісі әбайда бөткендек яйыл тіпе қылады жу.
0: Тоғыра.
1: Яуы жиған, янта қатарлық нұрғылыған жоңыйыча дору үсімдіклі. Оның екен кәм үшір айдыған мүшінді қымметлік дору үсімдіклеріні ейді. Теншанның кей мүшін найт сап болған қарсуіні ішіді. Әнді мүш күл бақмычылық жәрияны төгініңге ең дайын тәбей үсіп етіліш қануниетігі ұйғын. Әнді бұндақ үсіп етіліш, мойте вә сүт ішіліп шықыр ұсулы, төгі үсті талқынның кем үші мәнбәсідің төгі әрбір еген, әрбір тұтам үші чөптен татып бұлғанмыған, орымынсыз зиялық қалдықла болмаған болшығы қапалатлықыған. Оның үстігі мүші органик төгі үсті талқынның құтысыға жоңғы органик мәсуат итрап бәлгісі бесілған.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақ не гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Anabat kanalı Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın Mınbet Tıprak programımız. Hem de deyik tanıla, yez iyilik, yez adik kallarla alakadar uçurlardı bu olsun.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдарлаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.